0: Спрашивай. Украдким вас чака пренова парка. Јас ти му не би рекел пренова, ампак специјална парковна операција. Трајала би највеќе 3 дни, така да бадите без скрби. Ќе па се мала завлече, ја за то крил НАТО. НАТО ки не спаштуја договор. Сицер па ми е тукај, при вас всеч равнина. Се лако танке и дроне видим же зело ад далеч. Слава Расији! Здај па, жал се морам пославити, морам абискати ше пријателје в ураду председнице Наташа Борщ Мусар. Хвала.
1: Hvala lepa. Hvala lepa tudi gospodu Putinu. Z nami pa je zdaj naravnost iz Severne Koreje, predsednik Kim Jong-un.
2: Šindri sandrada, šindada kolio, pozdravljena Murska Sobota in Prekmurje, kjer se imamo zares odlično. Imate lep prečudoviti park, ki ste ga prenovili, šindri sandrada kolio, kjer bi sedaj lahko tudi izstrelili atomsko bombo. 3, 2, 1,